0: Og med deres vand og ånd, så nu er det hvor 12 jeg så juni, og man får en erfaring af en eller telefon, og hvor måske får man i angre lignet her, og så nu fitu til sin med 12 lidt nu mere, jeg må tage til Nelly.
1: On air at radiosamo.co.nz.
0: Og lov nu for at tage til Facebook, med YouTube, og det samme om, og hvor man får en erfaring af, hvor man får en erfaring af, hvor man får en erfaring af, og til lidt op, hvor man får en erfaring af, hvor
1: Aulo ye le tato fa manu yanga ilungo le api folinga mai a se meli ti savusa o la sole nei na fa ye yo va tato te oli oli ma fia fia ai o lo fa anga ma fa manu yanga mo moli ile a soi fo le fa fine ya Jordana savua mai au fanga ma si umo o la so tolu le nei o uni wa e aulia mai ai lo valu tau sanga fo ile vi inga ile tua ona o lana tau singa ya o ile a fa fine God bless you mai pele Ma ia manu ia tele la onga le nei aso.
0: Nei ia. Ia, fōringa mai paunal ta whamunianga le oi ei. A, elu ise, whamunianga ilu ngā le imeli, a, hapena fōli telefoni. Ia, ma nei ia. A, te loa tāra whamunianga nā rene fōi tāia fōu. Ia, lelei. A, ol pēsene fa amani ia tuele pūlinga, mana whenga duenga rwede sāmoa. Ia, mali tāra pukalame maru al tāia au. Ta hapena ilu asfa nau, ole se viri mai. Se whamunianga mo oi. A,
1: Yeah, but we are telling how to was so if
0: just for far, the button.